tacho, el pijamas, pa'l changoleón, pa'l gachito, pa'l dualín, pa'l macizo 727, pa'l compa Pares, pa' don Esteban Yáñez, pa'l chaparro de Villa Irán.